0: O le tsalo o le ani'i, lo mātou tamā o le langi. Ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo. Ia faya lo finangalo i le lalolangi e peo na faya i le langi. Ia e fua e mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai e tau ma le aso. Ia e fa mangalo i a te mātou i a mātou angsala. E peo e mātou nei o e mātou fa mangalo i nātou i e wangaleanga mai a te mātou. Awa fua e titula te ini mātou fa sosonga. Ai e la vea i a e mātou ai le leanga. Awa e ou le mālo ma le mama. Ato malvi inga e fava vauna. Amene, amene. Lea umaea on totole niu ili tato tua oi malitama ili langi. Amata ina ili tato polkalame faa uau. Tau tua ina oi Samoa. Susu mai, afio mai, maliu mai. Faa talu fatu ili nei afiafi matango fie. Ole faafta ili atua wa lea watau nu mai ili nei tuwaso. Ayolo tu mau ona manuia e maota malawa. Lo tātou nuu Samoa i Aotearoa nei. Ai maisele saili ngā māloa Samoa i so se tafal ke lope o whaafofonga mai. Ia ai maisele tātou tofi le atu nuu pele i Samoa. Whātalo whātuaila e whaia umasui o tātou pulkalame PMN Samoa. Ele suai o sunga lau whenga ruenga tofi ele atua pa i o Samoa mai o na maunga se tele. Se ia o orfana witi ai maisele tapua inga a mātua o sina sina i se tonu o lao ma maota. Mālo orfo lao manuia mālo le onusai e ui le fitaua e o mālo le lai tūlangi ma le fisui sui ia e o le tau. Ai maise fe matangi fe angia e o soi fuanga nei. Ai mālo pule ai lao ua maua. O lo apelpeleina pea lo auto soi fua ma so mātou ola. Ele atua soi fua vi ia lea. Ave lea e faima, vi inga ma tātou taulanga lo tātou atua ua umaeu. Umaeu lava lo naanga lelei. Ilo tō soifua ma so mātou ola. Io neu tau mai tātou afiafi manuia. Mae atu le tātou porkalame felanuanua i ono walu lima pailingo tau mua lua. Apeona au au na wahea ili futelainga ya au matangi le saa matitila ni alu. A wale fawa wina lao tato tautua. Ia, nenei pio na masa ni ya stofi. Leo masa elu atu marfitalainga ya au matangi. Ne ya stofi ya so lua sifurfitu o au kuso. Lua afe lua sifuruono. Ia, fio maila ia tato walainga. Awa olo mawalunga pia le alofa maleanga lelei o le atua tato porkalame. Taale valu o tato porkalame o le fale aonga o le lumanai. Tato mālo ni afiafi o stasi o lupi faalele. Le afionga le matua faiva o le fō mai le tō fā manino. O le tausi soifua fā pitoa e le tausia o le tino. Po le physiotherapist le sunga ya Dr. Aseta o Kesene Redican. Ia, tato pokalame na o le fale aonga le lumana ili nea stofi. O le afale iwa tato e vaivanga. Afa sifulu fasa usaunga al tuneva taunu maile sunga al fafenga inga. Reverend Savea Kirika Mesa Eli. Ia, ae mese fo ili sunga al fatonu. Se yuli sa avea leo fotone pesta. Ia, ua fo ili fafa. No fufile emu ina al nea fiafi ole astofi. Ila ufa sa usaunga Samoa. Se ia ulia manuia le aso fou. Ia, ufa atari tali mai maone ala vasinga. Ia, ole tato porkalamena nea fiafi emu mori atu. Family atu ona wale sa mai tato fai por kalame or to sports ona nisi to no afale ainga ela ale sa to report ila to mai ia o lupe falele lo fa pion to tuai so se fa anga tam ia ala mo se atu anga le sofi pe a aulia male manuia ia o amel ne chula la ftelinga au matangi ma lo le tawatai.
1: Marole, se fu manvia, langi mai lo fiongel toto lii, malo foile. On sai vaftaiwa, tau manvia mai leva ingo le fiafil tato por kalame. Ia, ono maupel tapo ingar 685 show.
0: Malo, lafa. Dolly Parton.
1: Dolly Parton, ioe, na. Ile, fai unga le 65 show ana leila na we just done a small tribute langa na fai lo tala ile por kalame le 65 to fila o te loa le masisi ile la langi a tole le o si la fia tali pate a fai ile si la fia le le ingoa pate nou le leo le si fonga
0: le a fole pisi se fai le oa el pisi vuna.
1: Ole, what song is that?
0: I always love you. And I
1: will always love you. Yeah. Telo tangata.

0: Britannia. Ona o so foi Britannia. I tusi.
1: Mm.
0: Ah, e yeah. Na library le fe al wai la langi ato.
1: Yeah.
0: Le o fia miliona ma miliona ta
1: mai. Imagination library.
0: Imagination yeah. Library. Ah, e afe tusi a. Le fo o mai New Zealand le e tusi tono a onga.
1: Mm.
0: E la fo fua mai e la na foundation.
1: Yeah.
0: Ah, ina e fa sala lau le ata mai. Ah, fa yeah. Sala lau. Yeah. Ole fa pe o ka tu ata mau fua ale. Ole anarti tiro ale pese.
1: Mm.
0: Ah. Ale o mau o mai tala ino o maliu.
1: Mm.
0: Ile tele o lona sao.
1: Tele o lona sao.
0: Io sikola sipi. Ole alu. Mai la ole pese le na usu e. E Whitney Houston. E se fulu miliona la ntupe na mawai. Ona o ia e onga le pese. A nete malam la mai royalties.
1: Ia.
0: Ia. E ile amatanga e. Ane na mawa. La e mawa nei a ole tele ala usu le pese. Ole tele voina ole tupe mawa.
1: Ia.
0: Aila na alu aver tupere na fai ai se ele fa fo wele a ai a toa
1: mm.
0: O tangata uli
1: mm.
0: Ah ma fai ia na la alu fa pea ole fale na fausia Whitney
1: mm.
0: Ah ro tu sa mai le tupe mo ia ai alu ia fale le ia so i fuanga o nei tangata uli mm. Oka tai mana ia tala ah.
1: Yeah. Yeah.
0: Esa awa lo tato feo a ya male faul.
1: Mm.
0: Ah, ile yeah. La langi nei se tu lo fa fonga nga sam. Olo ya ya e olo fa ya ya. Awa unanga pe fo yo na fa pe on fa awa o mai tato faul. Ya ole vinga na ne afia fiu fa tato fa alo.
1: Mm.
0: Mo le afionga ile ya matu o fa ivare o fa tu funga. Ya Dolly Parton telefoni fa manuyanga sa fa peona mawelon soifua ave ye failonga o investe maisi o failonga tawaloa atunu ona olo na sao ta ua lea ile popo wina o ainga ma communities a wa onga le fanau iele leia o awina iele leile lumana e tau iai ah taimana ya ya tarusia ya ya tele nisi Dolly dise nisi Dolly Parton e fa bien tu lai mai ya wala olo fa fie fie ina le larulangi ato ay ala ine chale di ah o atati fanga o pese o a ya aule mai cha watu olo tele lo lato sosoani ah I tupe ie maua ya lato watati fanga o lato pese pesenga ia a life so soani ai ia ele umale masitiva male lalo langi ah ma fupulenga fapea ese ia ona o ese foi neva i tau tato o ia e vaina fapea o le lalo langi fou ah soi fuanga fou ina o mai atu covid ah luafe luosfulu lepe na sui umamai ai ia lea o aneme o sum ah ia matulanga fapea na ele lei lei ah, e aí foi tu langar soi fuanga foi le olo. Fa pion of so soan ye le vai nga teli. Ah, ya aí foi le si vai nga teli lo langiwa. O soi fuanga nei o mis. Ah. O le feilo a ile a ta tango atu le lima fa ta lo fa tu fusi mai songi atu. Ah. Ya ai wo fifi fa ma. Ya to e lo fa fa ngo fiena. E tekono losi. Ah.
1: Ya
0: ai me se foi la. Ua tele tu inga wha mai ese. Tele su inga o le tau. Ua tele mala wha natura. Ua tele ra. Ia, ole ala le winga o le wha mtalanga. Ia, ole soifua ia manuia. Po fea lava o e nopia iai ma e saili malu oai. Ia o tatalo. Ia ni toli pate no lata lata atu o mamoni atu se alo whaanga ia te oe ma le ainga. Ia po wha pia fwe ona e mamoni atu loa lofa.
1: Mm.
0: Ina e tatu tua oi o lofa pia ona o e ni whaafi tauli o soifuai lato ia ma vaenga se es. Le fwe na wava ai atu i tenga ta whailangi tu ua le malo. Ele afionga ya mayava. Ole sa tula i mai le telo au au nanga. Mayava yula i tomba. O se tasi sa tula i mai le foi. Le tele tau sanga o le faila utusi le malo. Ia sa fa pia foi na avea ma komisina o sulfa inga. Ombudsman. Ia ma sa tato ngaru lue foi. Ile taimi o le campaign o le sitiseni mo tangata sa mua peo na sila fia. Ia, e tau sanga lua afe lua surfa. Ia ola e sato po crime fab joa. Ola afa ele tato utoi tepa. Ile aso sa. ya ilia fo itse mali ya onai pespesenga ya o tato prokalami or fale a onga ole lumanai ole ato apena mai ya fo imai awala ufa afonga anga samo faftai